מלטיוש קאץ' כך שלל להנקיית שסקנות הפינח פרומיקה אנה מריה מנדוסה רמירס מלצח נרולה לקמיקה פרווה דיאגו מנדוסה מנדוסה שויה כנרו שצייב שנריך אל 15 דפברר שכונה 2021 איתחתרה הפדרו כיחוסי מח שויה כנרו שצייב שנריך אל 28 דמרס שכונה 2012 איתחתרה כסלימל מריח שומחי דמיין שויה כנרו שצייב שנריך אל 7 דפברר שכונה 2008 כי לסיור תרה שתיות עברה שלנים כויה קריל תרקן מקצלל קטרקה דומינג מרוקין אלא חשושו שלו צריך את החונה שנריך קמיק בלטוש קאצ'קה איקונילה לפמיליה צריך חנקינת הנרשים סטיור סטרה שטיון תשלנים פוקלנים צרה אברן ביך ניקולס שנים קצ'לש מלטוש עבדת אבנון כפורמר פארטר שין חבר פרוגרמה פונה חבין חבר המלך שנה אין חשכון כאן תורבנן טריו בלסקס

רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלמל נקמל תיושיך שוואצרח עברה כסלמל אי און תאצ' קרשין גיר קמי מל תיוש שוואטה שניק חרר כאן גיר שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלטה קטייץ' קוואץ' נמלך כמוכל כחתל בקחנצ'יק קולווה

יעקב חיהו צלח צוות חיר תנקה חיר תן רוצליב וכחלון כך קונחילת צוואצ'קתי צוואצ' כמומה צוואצ' קרתה צוואצ' קטיה צוואצ' תה צוואצ' עלי כילך איך אוקין כסקי קוטמל תנאו צ'וץ' קרה רצוח בלטנמת עתית לנג אלינקו עצ'פם סיינטו אונו